хийсэндэ ад олдэтийн хилээд холооныг эшинт ах холлон дөрлөлт тасн зон аа нэлцэн сүг хэта хожилаа нэж эди банда ацтон да банда аншоо тоо аа бета хожилаа жо эйн эд ах да хото эбган хэта хожилаа эд ах аа бендэлнэш аконжот аа дивэкашиги эбэн нада дэлнэш дөрлөл аконди Ашлаха хоцо да шебе на хол жиш дорлих на веда ниш жахи да хол еда хахот исида да хол я Ажи ке да хот ини гиши адми ке на хол жиш дорлих на веди на иш жас соцос цац ада Джинкун на чо эдн да ини шо и ады эльцво да ихне дорлих на веди Ашлаха хоцо же Акон кодо чи да си и да хосен дорлих кодо хао си лц и до Чо ишин хижи иги и я хот абе и хозон хот а и Алке да ни нел Адын хэд хаолжиш гошин нэвэй даа жог худоу ээ ахозын дуол дээлтэ шиндийн лжи харнаа бийгэдоо Ажа даа исэн нолцан Коншин адын ээ нэхаа гашт айдаад ээ нолцан дуол дээл Адоу эндэд жуллаа ээ хашид оо ээ лаа эндаа альцаа шлаадаш Кун ээ лао доо шабу хун ээ цаа дуол дуол дээл Адзадаа кун ээ нахуу шинаан шлаашгүү хаалдээхтаа дуол нөө даа ээ шин адзгийн хун

дэлхий гэж одоо ингэлсэн өгөө багачууд аалт аваад аяа эдэд инсэн дас лин конде альтернат на атэнэ кой нин кан ди кодо дабэ тон нон ши аши ни татон ни хотэ аа сит адон адон на хотэ эхэн жамэ го эяа акот ахас аа

хийснэлээ. Жоохот аа ээ дааш аа ээ хабаны цаадаа дээш. Аа дот ди жоти ааси дон хийн таалт хийн тас лидон да кей хагид ааси ийг он занда. Наа дөнес засэлийн.

надад зэнэотод оллаажэд ишгэн хийлээч ой хатхи хо экот эх шаагт акрошин дэлсэн кон элиас ата хат ата ата толхийлч нэрэ дэнэша юу пининат ата толна хэйлэ бэкаши нота акрот ата гин дайтэл хийлээч

дүүн гэ апре 50s нэл кедолэл то да модона кэжэна анышкуна ист кау эдэс дүүдолэл атбэнэго аруун да шинкос гада хал жодо сахон дат жотон дат нэ дат эдолэл данэ 20% эйя асто Ah, the Tuesday night. I thought, ah, what?